גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, זין בסיוון, תשפ"ו, 23 במאי 2026. כאן זוהר סדן. רשת CBS מדווחת כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המאורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. בעצרת במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם של השניים אותרו אמש ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בין כרמי יוסף למשמר הילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר לאחר שהודיעו כי הם יוצאים לטייל. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי, הוטלה החקירה ליחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה. בלבנון דיווחו כי חיל האוויר תקף הלילה בלי להזהיר מראש במחוז באלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. נוסף עליהן תקף חיל האוויר מבנים בצור לאחר שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי, תגובה על שיגור כ10 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר מוצבים בשטח ישראל בקו האימות. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג הלילה גבר כבן 35 ושישה נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. מצבם של שניים מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. אדם אחד נפצע בינוני ושלושה נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים העמק ורמב״ם. מהפך שלטוני בסלובניה ותקווה בישראל, כי הדבר ישנה את גישת ליובליאנה לירושלים. הפרלמנט הסלובני הביע אתמול אמון באיש הימין יאנז יאנשה והחזיר אותו לכהונה רביעית כראש ממשלה. כתבנו דוב גילר מציין כי עד היום שלטה בסלובניה ממשלת שמאל שאישרה קו עם ספרד ואירלנד בכל הקשור להכרה במדינה פלסטינית ובביקורת על המדיניות הישראלית. יאנשה, תומך ישראל, קינה בעבר את ההכרה במדינה פלסטינית תמיכה בטרור והבטיח כי יעביר את שגרירות ארצו לירושלים. כמו כן הוא תומך במלחמתן של ארצות הברית וישראל באיראן. שר החוץ גדעון סער ברך את יאנשה על בחירתו ואמר כי הוא מצפה לחיזוק שיתוף הפעולה והידידות בין סלובניה לישראל.
3: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
4: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
3: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
2: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר, התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

על מי אני עובד? על מי אני עובד? נשבע לך אני לא יודע איך המצב מתהפך ומיסטר טאטה לא חוסך, בטח שלא בכאב. אז מחר ניפרד ונחזור, נדבר ונחסום, נחכה לאסון עד שהכל יצטבר, כי רגיל זה רעיל ורעיל זה רגיל והרגל לא

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: יום הספייסי מוג

0: בייבי טלפון אחד ובאתי, נשבע אני בחור סימפטי. האהבה שלנו לא מפלסטיק, לא ניפרד כמו בנל וסטטיק, כי אישה כמוך עוד לא מצאתי. חיפשתי יד אטלנטיס, נשמה תואמת לא ידעתי, מאמי יש לי נשמה של ארטיסט. הראש לי פועל קצת אחרת, מבולבל מתוסכל מחפשת האישה שתפתח את הדלת ללב ותצליח לגרום שם לרטט. כבר שנים שמרגיש בתוך סרט, מחפש את הדמות הנוספת האישה שתפתח את הדלת ללב, וזאת את שונה ומיוחדת.
1: את שונה ומיוחדת כמו שלג במדבר, טלפון אחד ממך נשבע שאני בא, סטייל שלך קיצור.

אפילו כבר סגרתי אבו דאבי, הזמנתי גם את כולם מאלת ועד מטולה, חברים של חברים, הקהילה הלהט"בית, מנגנת הפסקול איתך בדיוק לפי הטאבים, מקפיצה לי את הדופק כמו שחקן מכבי, תיקי תקה על החופים, אני מסיע זאת שווים, את רוזה אני שבי, אין עליה כמו רבים.

חתונות ואני נער פרברים כותב לך שיר כי את עושה לי פרפרים את שונה ומיוחדת כמו שלג במדבר טלפון אחד ממך נשבע שאני בא סטייל של

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. הקטל בדרכים, בכביש 4, סמוך למחלף הדרים, נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. ליד קיבוץ גינה גר בעמק ישראל נהרג הלילה גבר כבן 35 ושישה נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. מצבם של שניים מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. אדם אחד נפצע בינוני ושלושה נפצעו קל. ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המאורים בעניין מסרו לרשת CBS כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. בעצרת במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. בלבנון דיווחו כי חיל האוויר תקף הלילה בלי להזהיר מראש במחוז באלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. נוסף עליהן תקף חיל האוויר מבנים בצור לאחר שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי, תגובה על שיגור אתמול של כ10 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר מוצבים בשטח ישראל בקו האימות. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם של השניים אותרו אמש ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בין כרמי יוסף למשמר איילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר לאחר שהודיעו כי הם יוצאים לטייל. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה. מהפך שלטוני בסלובניה ותקווה בישראל כי הדבר ישנה את גישת ליובליאנה לירושלים. הפרלמנט הסלובני הביע אתמול אמון באיש הימין יאנז יאנשה והחזיר אותו לכהונה רביעית כראש ממשלה. כתבנו דוב גילר מציין כי עד היום שלטה בסלובניה ממשלת שמאל שאישרה קו עם ספרד ואירלנד בכל הקשור להכרה במדינה פלסטינית ובביקורת על המדיניות הישראלית. יאנשה, תומך ישראל, כינה בעבר את ההכרה במדינה פלסטינית תמיכה בטרור והבטיח כי יעביר את שגרירות ארצו לירושלים. כמו כן, הוא תומך במלחמתן של ארצות הברית וישראל באיראן. שר החוץ גדעון סער ברך את יאנשה על בחירתו ואמר כי הוא מצפה לחיזוק שיתוף הפעולה והידידות בין סלובניה לישראל.
4: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
5: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
4: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מן הרגיל בעונה, מחר התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, אורן נהרי.

בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים לפגישה השבועית שלנו מדי שבת בבוקר, שעתיים של שיחות, מוזיקה, רעיונות מעניינים.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: בינינו התנשם ירח

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: לשחרר שליטה זה משהו ש...

0: מבקש שמחה לראות שיש הכל בתוך הלב שלך.
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

בפורבר מוכנה, בטח לא מושלמת, אבל מה הבעיה? קשה באימונים, קל בקלאב, בטוח תמצאי, בעל שובב. שימנו קדימה, אחרת זה אסון. היית מספיק למטה, עכשיו אתה איקון. עכשיו אתה איקון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. לפני כחצי שעה נשמעה אזעקה בקריית שמונה בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים. לא דווח על נפגעים. ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המאורים בעניין מסרו לרשת CBS כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. בעצרת במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. הניו יורק פוסט מדווח כי המחבל מוחמד בקר אל סעדי, שהוסגר בשבוע שעבר מטורקיה לארצות הברית, תכנן לפגוע גם בביתו של הנשיא טראמפ איוונקה. אל סעדי, שהיה פעיל בגדודי חיזבאללה בעיראק, פרסם ברשת אקס מפה, ועליה ציין את מיקום ביתה של איוונקה בפלורידה לצד הכיתוב בערבית, נקמתנו היא עניין של זמן. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מעריכים שהכוונה לרצוח את ביתו של הנשיא קשורה ברצון לנקום על חיסולו של מפקד כוח קוץ קאסם סולימני בשנת 2020 בהוראת הנשיא טראמפ. הישג משמעותי לחברת ספייס אקס של אילון מאסק, הושלמה טיסת הבכורה של הדגם המשודרג של החללית סטארשיפ שנועדה בעתיד להביא בני אדם לירח. המשגר שגובהו יותר מ-40 קומות המריא מטקסס וביצע שורה של תמרונים בחלל. כעבור כשעה נכנסה החללית חזרה לאטמוספירה באופן מבוקר ונחתה כמתוכנן במי האוקיינוס ההודי. בד בבד, הטיל המאיץ נפל במפרץ מקסיקו.
3: כאן תחזית. הערב, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
4: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
3: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

אבוד כמעט לא נושם והכל שומם, ומה מנצח את הזמן כשאת רחוקה אי שם ורק הגלים חוזרים לכאן, או

הרגע נכון חיכית לי בשקט תמונה במסדרון אני ליד עוברת

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. איראן הודיעה כי היא סוגרת את המרחב האווירי במערב המדינה עד יום שני, למעט טיסות בשעות היום. רשת CBS דיווחה בלילה כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המאורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. לפני כשעה וחצי נשמעה אזעקה בקריית שמונה בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל במרחב הגבול עם לבנון. הפרטים בבדיקה, לא דווח על נפגעים. המשטרה עקבה לחקירה תושב שדרות בחשד למעורבות בתאונת הדרכים הקטלנית בכביש 4 סמוך למחלף הדרים. בתאונה נפגע רוכב אופניים תושב רעננה בשנות ה-70 לחייו מרכב. צוות מדה קבע את מותו במקום. כוחות צהל סיכלו אתמול ניסיון הברחה של 8 אקדחים ומחסניות בגבול המזרחי. תצפיות הצבא זיהו רחפן שחצה ממזרח לשטח המדינה בניסיון להבריח אמצעי לחימה. כוחות צהל ירתו את הרחפן. הנשקים שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. כך מוסרים כתבנו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל. בפיצוץ אמש במכרה פחם בסין נהרגו לפחות 82 בני אדם. פיצוץ גז קטלני אירע במכרה בצפון המדינה בזמן ששהו בו מתחת לפני האדמה כ-250 עובדים. טרם ידועה הסיבה לפיצוץ וצוותי חירום והצלה ממשיכים לסרוק את הריסות המכרה בניסיון לאתר לכודים נוספים. בעקבות האסון קרא נשיא סין, שי ג'ינפינג, להכפיל את מאמצי החילוץ, לטפל בפצועים ולנהל את המבצע בשטח באופן מדעי ובטוח. שי דרש לפתוח בחקירה מיידית של נסיבות האירוע והדגיש כי יש להטיל אחריות מלאה על האשמים ולמצות עמם את הדין בהתאם לחוק. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו.
3: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
4: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
3: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
2: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

אומרת, לא חשבתי שתקומי ותלכי לי, ממתי את מטיילת? דרום אמריקה אני זרוק בבית, שכחת משלי.

0: היי, כאן אללי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: בתחילה זוכרים הכל, פניו, קולו, איכו ידיו, כיצד נפתח פיו לחיוך ומתכווצות עיניו.

די קרוב, יריתי כמעט בלי לחשוב. הרגשתי שאין לי שליטה, נשבתי תמיד חזרה. ללב שלי מגיע סליחות, לשבר יש אלף צורות. קינאתי בכל הנשמות שלא מפחדות לנסות.

שלי, תמיד הייתי משונה, תמיד הייתי משונה.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עוד לילה יורד על העיר כבר דקה לחצות, ואני בעצמי לא בטוח שואל שאלות. השקט כואב לי כמעט,

0: את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים, ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים.
1: מה עשית להם? מה עשית להם?
0: עוד לא התחלתי.
1: ששון!
0: הם רדומים לי! הם רדומים לי! הם רדומים!

מי אתה ומה אתה אוהב? כמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לחתונה? תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה? נו לי

0: רבה. היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסלמה בגבול לבנון. לפני כחצי שעה זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב ראש הנקרה, אין נפגעים. צהל תקף הלילה בבקעת הלבנון אתר תת-קרקעי של חיזבאללה. בנוסף, הותקפו תשתיות של ארגון הטרור באזור העיר צור, מהם פעלו מחבלי הארגון. מהצבא נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. בלבנון דיווחו כי חיל האוויר תקף הלילה בלי להזהיר מראש במחוז באלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. אלוף במילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אמן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל איבדה את הריבונות שלה בשל התכתיב האמריקני להגביל את תקיפותיה בלבנון. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, אמר ידלין מהן ציפיותיו מהממשלה.
4: שיחה מאוד קשה עם ארצות הברית, ולהבהיר שיש לנו מרחב ריבונות לפעול בו, ודבר שני, עזרה מקסימלית ליישובי הצפון, במקום לתת את המיליארדים למשתמטים.
3: מרים הוד, בעלת מלון בית שלום במטולה, אמרה במשדר כי עבר על תושבי המקום חג עצוב, וכי ההנהגה אינה סופרת אותם.
5: אנחנו שקופים, כל ההבטחות שהיו בהתחלת המלחמה לא הגיעו, אנשי הממשלה, כולם, אף אחד לא הגיע, אני יודעת שמגיע באופן קבוע, וכן יש לציין לטובה לשר הפנים, אבל מעבר לזה אף אחד לא מתייחסים. החשש הוא שזה יהפוך להיות לנורמלי, כמו שהיה כל כך הרבה שנים בדרום, וזה אי אפשר להשלים עם זה. אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
3: כוחות צהל סיכלו אתמול ניסיון הברחה של 8 אקדחים ומחסניות בגבול המזרחי. תצפיות הצבא זיהו רחפן שחצה ממזרח לשטח המדינה בניסיון להבריח אמצעי לחימה. כוחות צהל ירתו את הרחפן. הנשקים שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. כך מוסרים כתבנו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל.
6: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
7: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
6: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: יו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. המשא ומתן בין איראן לארצות הברית. טהרן העבירה לוושינגטון הצעה חדשה לסיום המלחמה. בכיר איראני מסר לאתר החדשות האמריקני דרופסייט את פרטי ההצעה. הכרזה רשמית על סיום המלחמה, סיום המצור הימי של ארצות הברית ושחרור נכסים איראניים מוקפאים לפני תחילת המשא ומתן בנושא הגרעין. בתמורה, איראן תפתח זמנית את מצר הורמוז בלוד מי מעבר ותאפשר לחדש את התנועה הימית בזמן שיקבע מסלול בקרה ואכיפה חדש במצר. איראן דורשת גם מנגנון פיצויים שיהיה מאומן בידי ארצות הברית ומדינות אחרות שהיו מעורבות בהתקפות על איראן. כמו כן דורשת איראן את סיום המתקפות הישראליות בלבנון. איראן מציעה להשעות לעשר שנים את העשרת האורניום, דילול האורניום המועשר תחת פיקוח בתוך איראן והתחייבות שלא לפתח נשק גרעיני. בתמורה דורשת איראן הכרה בזכותה העתידית להשאיר אורניום והקלה מלאה בעיצומים נגדה. ארצות הברית וישראל שוקלות לחדש את התקיפות באיראן בעקבות המבוי הסתום במשא ומתן. הניו יורק טיימס מדווח כי ביעדי התקיפות חיסול בכירי המשטר והשמדת מתקני הגרעין. גורמי ביטחון מציינים כי יעדים נוספים אפשריים לתקיפה, תשתיות אנרגיה בין תחנות כוח, מתקני התפלה ובערות נפט, מערך הטילים הכוללים בונקרים ואתרי שיגור תת-קרקעיים לאורך מצר הורמוז ומאגרי האורניום המועשר באמצעות פצצות חודרות בונקרים. בד בבד גובר התסכול בוושינגטון ובירושלים מול ההנהגה החדשה בטהרן שמוביל מוג'תבא חמינאי בתמיכת משמרות המהפכה. גורמים רשמיים לא שללו את האפשרות לחדש פגיעה ממוקדת בבחירי המשטר ובאישים הקשורים לתוכנית הגרעין. בתוך כך מדווח העיתון כי ישראל נדחקה לחלוטין מהמגעים החשאיים בין ארצות הברית לאיראן וכי היא מעודכנת בפרטי השיחות רק דרך מקורות זרים ואמצעים מודיעין עצמאיים. בכירים במערכת הביטחון בישראל אמרו לעיתון כי השינוי הדרמטי ביחס מצד הבית הלבן החל לאחר שהערכותיו האופטימיות של נתניהו התבררו כלא מדויקות ולאחר שחסימת מצר הורמוז בידי איראן וזינוק ממחירי הנפט העולמיים אילצו את הנשיא טראמפ לחתור לסיום הלחימה. כך מוסר כתבנו, איתמר וישנקו. בשעה הזאת נשמעות אזעקות בכפר גלעדי בצפון, בעקבות חדירה של כלי טייס עוין, אזעקות בכפר גלעדי. הבוקר זו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב ראש הנקרה, אין נפגעים. צהל תקף הלילה בבקעת הלבנון, אתר תת-קרקעי של חיזבאללה. בנוסף, הותקפו תשתיות של ארגון הטרור באזור העיר צור, מהם פעלו מחבלי הארגון. מהצבא נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. אלוף במילואים עמוס ידלין לשעבר ראש אמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל איבדה את הריבונות שלה בשל התכתיב האמריקני להגביל את תקיפותיה בלבנון. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע אמר ידלין מהן ציפיותיו מההנהגה.
5: שיחה מאוד קשה עם ארצות הברית ולהבהיר שיש לנו מרחב ריבונות לפעול בו. ודבר שני,
6: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return.
0: return to the people. The kingdom of God is within man, not one man.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Por favor, manos arriba.

ser tu amigo. ¿Todo el mundo listo? ¿Seguro todo?

Muchísimas gracias. מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. Más fuerte, más fuerte.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

Amazing grace, how sweet the sound.

0: Okay, well.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: אצלי הכל הולך. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. בדרום לבנון נפצע הלילה לוחם צהל פצעים קלים מרסיס מאש שירו כוחותינו. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר, כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ערוץ סקיי ניוז בערבית, מדווח כי פקיסטן הצליחה להתגבר על נושא הגרעין בשיחות בין המדינות. לפי המקורות, נושא המחלוקת כעת הם הפסקת האש בלבנון, הסרת המצור הימי האמריקני ונסיגה של הכוחות האמריקניים מהאזור. איראן גם דורשת הסרה משמעותית יותר של העיצומים נגדה. עוד דווח על חילוקי דעות משמעותיים בין הממשלה בטהרן לבין משמרות המהפכה שנוקטים עמדה נוקשה יותר. כשפתנו יובל ענבר מציינת כי לדיווח אין אימות נוסף ממקורות איראניים או אמריקניים. הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל נדחקה לחלוטין מהמגעים החשאיים בין ארצות הברית לאיראן, וכי מעודכנת בפרטי השיחות רק דרך מקורות זרים ואמצעי מודיעין עצמאיים. בכירים במערכת הביטחון בישראל אמרו לעיתון כי השינוי הדרמטי ביחס מצד הבית הלבן החל לאחר שהערכותיו האופטימיות של נתניהו התבררו כלא מדויקות, ולאחר שחסימת מצר הורמוז בידי איראן וזינוק במחירי הנפט העולמיים אילצו את הנשיא טראמפ לחתום תור לסיום הלחימה. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. נמשך הקטל בדרכים. בכביש 31, סמוך לצומת זוהר, נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מרכב. צוות מד"א קבע את מותו במקום. שני בני אדם נפצעו קל ומטופלים בזירה. בכביש 4, סמוך למחלף הדרים, נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב.
2: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
4: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
2: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
3: והתחזית מחר, התקררות קלה. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
6: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: Merci beaucoup.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

Merci beaucoup.

0: Merci beaucoup, vous êtes très gentil.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Merci beaucoup.

0: אני מצטער שיש.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. ביישוב אדמית שבגליל המערבי זוהתה לפני זמן קצר נפילה של מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר כאירוע מתוחקר. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לפני תקיפה בחמישה כפרים בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בסך הכל פורסמו מהבוקר אזהרות ל-15 כפרים. 5 אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח לבנון למרחק של מטרים ספורים. כוח שפעל בנקודה החזיר אותם לשטח הארץ ועיכב אותם עד להעברתם למשטרה. מדובר צהל נמסר כי מדובר באירוע חמור ובעבירה פלילית המסכנת את כוחות צהל ואת האזרחים. צרפת אוסרת את כניסתו של השר איתמר בן גביר לתחומה, כך הודיע שר החוץ ז'אן נואל ברו. ברשומה ברשת אקס נימק ברו את המהלך בהתנהלותו של בן גביר כלפי פעילי המשט לעזה. כתבנו דוב גילר וקשבנו ישי בר יוסף מציינים כי פולין הכריזה על צעד דומה אתמול. איטליה דורשת להעלות את הסוגיה לדיון והצבעה בכינוס שרי החוץ הבא של האיחוד האירופי כדי לקבל החלטה כלל אירופית נגד בן גביר. מאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן, רמטכ"ל צבא פקיסטן עסאם מוניר עזב את טהרן לאחר שורה של פגישות עם מנהיגיה, בהם שר החוץ הרקצ'י והנשיא פזשקיאן. כך מדווחת הטלוויזיה האיראנית. קודם לכן נמסר כי ראש המשלחת האיראנית לשיחות ויושב ראש הפרלמנט קליבאף אמר בפגישתו עם מוניר כי טהרן לא תתפשר על זכויות העם האיראני ומדינתו. הוא הוסיף כי הכוחות החמושים של איראן שיקמו את יכולותיהם במהלך הפסקת האש והזהיר את ארצות הברית לבל תפתח שוב במלחמה משום שהתוצאות לדבריו יהיו מוחצות ומרות יותר. ברצועת עזה מדווחים על 5 הרוגים וכמה פצועים בתקיפה המיוחסת לישראל. על פי הדיווחים כתבם של צהל תקף עמדה של משטרת חמאס בעיר עזה. הישג לגולשות הרוח הישראליות באליפות אירופה. תמר שטיינברג, בת 19, זכתה במדליית הזהב. שחר טיבי, בת 28, הגיע למקום השני באליפות בפורטוגל. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. בגברים, אלוף אולימפי תום ראובני, סיים במקום הרביעי.
3: כאן תחזית. הערב, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
5: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
3: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
4: והתחזית מחר ירידה קלה במידות החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
0: I'm living on channel 3.

0: Thank you.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: All right.
1: Please feel free to dance.
0: Thank you. Here's a wild one.
2: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: All right.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
2: The skies are charcoal gray. It's a dreary downtown day. But at the end of my 30-foot leash is my little friend

0: Thank you.
1: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: that you, baby?
1: Yeah.
0: Got something to tell you.

0: Love Under the Light. That's what we got tonight.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: הכל באב. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. המגעים בין איראן לארצות הברית. בכיר איראני אמר לערוץ אל-ג'זירה כי הושג מזכר הבנות עם פקיסטן המתווכת, וכעת מצפים לתשובה אמריקנית. על פי הדיווח, מזכר ההבנות כולל את סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ויציאה של כוחות אמריקניים מהאזור. סוגיית הגרעין אינה נכללת במסמך, משום שלדברי הבכיר האיראני, דובר בנושא מורכב המחייב זמן מספק לדיונים. הוסכם כי לאחר 30 יום יהיה אפשר לפתוח את האפשרות לדיונים בסוגיה. רמטכ"ל פקיסטן סיים את ביקורו באיראן ואמור לתאם את המשך המהלכים עם ארצות הברית. לדברי הבכיר האיראני, טהרן אינה יכולה להתפשר עוד. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי הצדדים בשלבים הסופיים של גיבוש מזכר הבנות. עוד אמר כי המטרה של ארצו כרגע היא סיום המלחמה שנכפתה עליה.
4: מרכז ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است با مختصاتی که کم و بیش اطلاعات
3: בראיון לתקשורת האיראנית הוסיף דובר המשרד בקאי כי דנו בפרטים המוכרים לציבור תוך התבססות על הצעת 14 הנקודות של איראן. את הדברים מביא כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אומר כי הושגה התקדמות בשיחות.
5: There's been some progress done, some progress made, even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say, but this issue needs to be solved.
3: יש התקדמות מסוימת, נעשו כמה צעדים קדימה, ואפילו ברגע זה נעשית עבודה. יש סיכוי שמאוחר יותר היום, מחר או בעוד יומיים, יהיה לנו מה לומר, אבל את הנושא הזה חייבים לפתור. רובי הוסיף בשיחה עם עיתונאים בהודו, כי אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני, מצר הורמוז צריך להיות פתוח בלי אגרות, והם צריכים למסור את האורניום המאושר. אלה הנקודות העקביות של הנשיא, הדגיש. צרפת אוסרת את כניסתו של השר איתמר בן גביר לתחומה. כך הודיע שר החוץ ז'אק נואל ברו. ברשומה ברשת אקס נימק ברו את המהלך בהתנהלותו של בן גביר כלפי פעילי המשט לעזה. כתבנו דוב גילר וקשבנו ישי בר יוסף מציינים כי פולין הכריזה על צעד דומה אתמול. איטליה דורשת להעלות את הסוגיה לדיון והצבעה בכינוס שרי החוץ הבא של האיחוד האירופי כדי לקבל החלטה כלל אירופית נגד בן גביר. ביישוב אדמית שבגליל המערבי זוהתה אחר הצהריים נפילה של מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לפני תקיפה בחמישה כפרים בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בסך הכל פורסמו מהבוקר אזהרות ל-15 כפרים. כוחות המנהל האזרחי חילצו 6 ישראלים ששכרו וילה במרכז יריחו. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי החילוץ נעשה בתיאום עם המשטרה. קודם לכן נמסר כי המנהל האזרחי חילץ 23 ישראלים ממרכז שכם. במערכת הביטחון מדגישים...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: שמונה בקבוק אחד.
1: שמונה בקבוק אחד.
0: שמונה בקבוק.

אשר לוהט וסבובי צהריים את תא המטען ההמון מכסים אבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מעייף

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. הפייננשל טיימס מדווח כי ארצות הברית ואיראן קרובות לעסקה להערכת הפסקת האש ב-60 יום והנחת הבסיס לדיונים על תוכנית הגרעין של איראן. על פי הדיווח, ההבנות כוללות פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז והתחייבות לדון בדילול או במסירה של האורניום המאושר שבידי איראן. ארצות הברית תקל את המצור על הנמלים של איראן ואת העיצומים על המדינה ותסכים גם להפשרה הדרגתית של נכסים איראניים מחוץ למדינה. דיפלומט המעורה בפרטי המסע ומתן אמר לעיתון כי נראה שהעסקה הולכת בכיוון הנכון וכעת האמריקנים צריכים לבחון אותה. לדבריו, האיראנים כנראה מוכנים לוויתורים נוספים על האנרגיה הגרעינית, אך לא יעשו זאת כל עוד המלחמה נמשכת. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הצדדים בשלבים הסופיים של גיבוש מזכר הבנות.
4: מודר מרהליה נהאי סוזיה אין
3: יולדו שתבורום הזה. הדובר בקאי הוסיף בראיון לתקשורת האיראנית כי במזכר ההבנות כלולים הנושאים החשובים ביותר הנדרשים לסיום המלחמה הכפויה כהגדרתו, בכלל זה נושאים בעלי חשיבות יסודית בעבור איראן. לדבריו, אחרי כמה שבועות של שיחות אפשר לראות מגמה של התקרבות לכיוון הסכמה. את הדברים מביא כשבנו יחזקאל קורנברג. גם שר החוץ של ארצות הברית רוביו אישר כי הושגה התקדמות בשיחות.
5: There's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say, but this issue needs to be...
3: יש התקדמות מסוימת, נעשו כמה צעדים קדימה, ואפילו ברגע זה נעשית עבודה. יש סיכוי שמאוחר יותר היום, מחר או בעוד יומיים יהיה לנו מה לומר, אבל את הנושא הזה חייבים לפתור. רוביו הוסיף בשיחה עם עיתונאים בהודו כי אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני, מצר הורמוז צריך להיות פתוח בלי אגרות, והם צריכים למסור את האורניום המאושר. אלה הנקודות העקביות של הנשיא, הדגיש. שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עדיין אי אפשר לקבוע אם אנחנו קרובים יותר להסכם או לתקיפה נוספת.
6: כל שעה או אפילו כל דקה האווירה משתנה. כרגע הציוצים שיוצאים משני הצדדים ציוצים מרגיעים יחסית, אבל אי אפשר לדעת עם הנשיא טראמפ, ובהחלט אנחנו שומעים לנו מחויבות משמעותית בנושא הגרעין, פחות מדבר על הנושאים האחרים של הצדים הבליסטיים והמיקום של השלוחות האיראניות, אבל בנושא הגרעין, לפי דעתי, הוא הציב נקודה מאוד ברורה, שהוא לא מתכוון לרדת ממנה.
3: בראיון ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון דחת דנון את הפרסום בניו יורק טיימס, לפיו ישראל ממודרת מהמסע ומתן, ואמר כי מתקיים קשר רציף ויומיומי בכל הדרגים, כולל שיחות עמוקות בין נתניהו לטראמפ. חיזבאללה ממשיך לשגר כל העת כלי טייס בלתי מאוישים אל יישובי הצפון. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בכמה יישובים בגליל המערבי. מדובר צהל נמסר כי במרחב שלומי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. כוחות המנהל האזרחי חילצו 6 ישראלים ששכרו וילה במרכז יריחו. כתבנו איתה בלומנטל מוסר...

את שוש ונשארתי מילנה שנינו יחד ראש בראש עם שושנה וציונה כבר נסעתי לאילת

0: יש לך עשר.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. מתרבים הדיווחים כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמה על מזכר הבנות שמטרתו לסיים את המלחמה. ההחלטה הסופית עשויה להתקבל בתוך שתי יממות, בשעה שהצדדים בוחנים את טיוטת המסמך. כך מדווחת סוכנות הידיעות Associated Press מפי שני גורמים אזוריים ודיפלומט אחד. קודם לכן דיווח ה-Financial Times כי הצדדים קרובים לעסקה להערכת הפסקת האש ב-60 יום והנחת הבסיס לדיונים על תוכנית הגרעין של איראן. על פי הדיווח הזה, ההבנות כוללות פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז והתחייבות לדון בדילול או במסירה של האורניום המאושר שבידי איראן. ארצות הברית תקל את המצור על הנמלים של איראן ואת העיצומים על המדינה, ותסכים גם להפשרה הדרגתית של נכסים איראניים מחוץ למדינה. את הדברים מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אישר כי הושגה התקדמות בשיחות ואמר כי יש סיכוי שהיום או בתוך כמה ימים יהיה לנו מה לומר. דובר משרד החוץ בטהרן אסמאעיל בקאי אמר כי הצדדים בשלבים סופיים של גיבוש מזכר הבנות. לדבריו, הנושאים שנידונים בשלב זה עוסקים בסיום המלחמה ובהפשרה של נכסים קפואים של איראן. בתוך כך באיראן מחישים דיווח בערוץ הערבי הסעודי כי טהרן הסכימה להשעות את העשרת האורניום למשך עשור. סוכנות הידיעות הסנים מדווחת מפי מקור המעורה בפרטים כי מדובר בדיווח שקרי ומזויף. לדבריו, השיחות והמסרים ממוקדים כעת רק בסיום המלחמה וסוגיית הגרעין אינה נידונה. שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עדיין אי אפשר לקבוע אם אנחנו קרובים יותר להסכם או לתקיפה נוספת באיראן.
5: כל שעה או אפילו כל דקה האווירה נסתנה. כרגע הטיוסים שעושים משני הצדדים טיוסים מרגיעים יחסית, אבל אי אפשר לדעת עם הנשיא טראמפ, ובהחלט אנחנו שומעים לנו מחויבות משמעותית בנושא הגרעין, פחות מדבר על הנושאים האחרים של הטילים הבליסטיים והמימון של השלוחות האיראניות, אבל בנושא הגרעין לפי דעתי הוא הציב נקודה מאוד ברורה שהוא לא מתכוון לרדת ממנה.
4: ברעיון ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון, דחה דנון את הפרסום בניו יורק טיימס, לפיו ישראל ממודרת מהמסע ומתן, ואמר כי מתקיים קשר רציף ויומיומי בכל הדרגים, כולל שיחות בנתניהו לטראמפ. חיזבאללה ממשיך לשגר כלי טייס בלתי מאוישים על יישובי הצפון. לפני יותר משעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים בגליל המערבי. מדובר צה"ל נמסר כי זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות, והאירוע הסתיים בלי נפגעים. קודם לכן דווח על נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שלומי, איש לא נפגע. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. תושב אביבים, עמידהן לולן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא ספקן בנוגע להשגת הסכם עם לבנון.
6: בלבנון אפשר להגיע לשום הסכם אם איראן עדיין קיימת. כל עוד שאיראן קיימת וחיזבאללה קיים, הם יכולים לדבר הרבה. בסוף ממשלת לבנון אין לה לא ידיים ולא רגליים כדי לנהל את זה.
4: דהן מחה במשדר על הקשיים הבירוקרטיים שעורמים לדבריו על התושבים, וקרא להעניק הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים.

0: עכשיו דממה. היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: אז העיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? אז העיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: קיר הקודרת.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: של המחזור האחרון, כאשר הפועל באר שבע באדום לבן מול השחור ירוק של מכבי חיפה. כדור ראשון יהיה של ג'בוניסט, הג'מייקני, שעשה את רוב העונה ואת רוב השערים בהפועל חיפה, אבל הגיע בינואר כדי לזכות באליפות עם הפועל באר שבע, ותרם בהחלטת שלו בשערים חשובים, כולל בדקה 90 פלוס מול מכבי חיפה בסמי עופר. יצאנו לדרך, מחזור אחרון, כדור ראשון של באר שבע, אלופה, יוצאת לדרך עם לופז, המגן השמאלי. מעניין לראות אם לופז ימשיך בעונה הבאה, כבר בין 37, לא פשוט, אבל הוא בכושר מצוין. הנה הוא רץ עכשיו לתוך הרחבה יחד עם איסט, בשער של מכבי חיפה, בתגבושת תחלת. זהו שריף קיוף שהיה בעונה שעברה שוער ראשון ונדחק לספסל כי ירמקוב הגיע. היום הוא מקבל את התלבושת של השוער הראשון, את המקום בהרכב. הקהל הבאר שבעי שימרו אותו. את הקבוצה שלי בשבילך אני חי, שרים האוהדים האלה שרוב רובם עוד יגיעו לטדי ביום שלישי לראות אולי דאבל היסטורי, בדרך כמובן מכבי תל אביב שרוצה עונה לסיים עם תואר. היא במקום השלישי, כאמור, מסיימת עונה ב-2-2, ויש לה תואר אחד, תואר מלך השערים, כנראה, אלא אם כן מישהו יכבוש בו איזה שישייה. דור פרץ כובש את שערו ה-19, והוא בראש טבלת מלך השערים, עובר את אוגריסה של קריית שמונה עם 18.
4: נכון, אבל אני בטוח שפרץ היה מוכן לוותר על זה בשביל לזכות באליפות. או בגביה.
3: בגביה עוד יש לו צ'אנס.
4: נכון.
3: הייתה אגב ביקורת, למה לתת לו לשחק, הוא צריך לנוח לגביה. הייתה לו מטרה גם להיות מלך שערים.
4: תראה, אנחנו רואים פה בתחילת המשחק את סגנון המשחק של באר שבע הקלאסי של כל העונה. מצד אחד תוקפים, לוחצים כל הזמן, ממלאים הרבה שחקנים קדימה ומבטרים טיפה להגנה, וראינו את הפועל באר שבע השנה סופקת מספר שערים בגלל הדבר הזה, אבל זה הכדורגל של הפועל באר שבע, כדורגל שמח והתקפים, הרבה הרבה שחקנים כל הזמן.
3: בואו נרוץ עם התקפה הזו של ג'בוניס. דקה וחצי במשחק, 0-0 בטרנר מלא. הכדור עכשיו אצל איתי חזות, השחקן הצעיר, אבל יש שחקן של מכבי חיפה ששרוע על הדשא בצד של באר שבע. אני לא יודע מה ברמה צריכה לעצור, זה לא פגיעת ראש. התקנון לא מכריח אותה לעצור את המשחק. אלא אם כן הייתה פגיעת ראש, אבל השחקן שם שרוע על הקרקע.
4: היא קוראת
3: לצוות הרפואי. אגב, אתה יודע שבמונדיאל, אם יש עצירה של משחק בגלל טיפול על המגרש, וזה לא בגין כרטיס צהוב או אדום, השחקן יאלץ לחכות דקה בחוץ כדי לחזור, כדי למנוע מצב של בזבוזי זמן או של טיפול, אתה יודע, שהוא לא באמת טיפול.
4: חד משמעית.
3: אז זה אחד השינויים שנראה במונדיאל, שאותו נשדר בכאן ובחינם, החל מעוד מעט, 11 ביוני.
4: בטח, אחלה מונדיאל יהיה. פעם ראשונה של כל כך הרבה משחקים, אבל
3: 104 משחקים.
4: איך נוכל לראות את זה, תגיד, באמצע הלילה, באמצע הצהר?
3: אתה תיכנס לכאן בוקס בסיום, ותראה את התקצירים, ותראה את התקצירים גם בכאן 11.
4: אתה תשלח לי כל ערב.
3: אני אשלח לך הכל.
4: אולי ננצל את ההזדמנות הזאת של ההפוגה כאן, לברך את איגוד השייט ואת שי, המנכ״ל שלהם, היושב ראש שלהם.
3: שי בובר.
4: שי בובר, על האליפות אירופה המדהימה שהם עשו היום.
3: תמר שטיינברג זוכה בזהב, תמר שטיינברג בת ה-19 זוכה בזהב, ושחר טיבי בכסף.
4: וזה כל נבחר, זה מקום רביעי וחמישי, פשוט מדהים מדהים מדהים מה שהם עושים, והם נעזרים במדעים ובכל מיני דברים של כל מיני תומכים.
3: שחר צוברי, המדליסט האולימפי, הוא המאמן של הנבחרת הזו.
4: כן, בדיוק, יש שם כמה מאמנים, כולם עושים עבודה נהדרת באיגוד השייט, חד משמעית.
3: אוקיי, אז ברכות לגולשות שלנו, גולשות הרוח, שזוכות באליפות אירופה במדליות זהב וכסף. אנחנו כאן בטרנר אחרי 3 דקות, שלא שיחקו בהם יותר מדי, 0-0. הכדור עכשיו חוזר בכדור ביניים אחרי סיום הטיפול להפועל באר שבע. שבחלק המגרש של מכבי חיפה עם לופז, המגן השמאלי, פותח עוד שמאל על רוי לוי בכנף שמאל. השחקן שהגיע העונה ממועדון ספורט אשדוד, לא שיחק ברוב העונה, אבל בשלבים המכריעים כן נכנס לעניינים, ועשה כמה דברים מעניינים בהחלט עבור באר שבע. הכדור עכשיו רץ לאגף ימין, מי שנמצא שם היום הוא זי אחמד, שכבש את השלישי במשחק האליפות למעשה מול מכבי תל אביב. יש לו בכלל מום למשחקים גדולים, הוא גם כבש בגמר הגביע לזי אחמד. היום על העמדה של גנח שפתח במשחק הקודם. קיוף מעיף את הכדור קדימה, עדיין בחלק המגרש שלו, עם הראש לופז מוריד זה, והכדור עכשיו אצל קנן. קנן חוזר מפציעה ארוכה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמש.

מתאים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט פרק זוג
1: אוי לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן בלייב.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לך מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן. ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סהר הוא כמובן אי-הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
1: בוקר טוב יונתן.
0: אהרון אביו של יונתן.
2: בוקר טוב.
1: קדימה, הולכים לטיול.
3: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
1: הטיול לירושלים.
3: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
1: אז נצא לטיול עם הספה.
3: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
1: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
3: מה? על מה אתה מדבר?
1: בוא, בוא.
0: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
1: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
0: יונתן. יהודאל.
4: יום השבת, שני גבסים עיני שנה תמים.
0: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו. אוחז בגדי.
1: מה זה זום?
5: זום!
1: מה, זה עוד המצאה יוונית?
5: לא, זה זום!
1: זום! סתכל גידי.
0: יהודאל לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
1: ראית זום, אה? גם לא תראה!
0: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
1: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
0: מדבר לגדי.
1: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
3: מה זה בית אבטינס?
1: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
3: אבל למה אתם קיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
1: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
3: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
1: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
3: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
1: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
6: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
0: אהרון.
1: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
0: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
1: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
0: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
1: כל מי שנכנס לתוכו מיד מרגיש שזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
3: מה זה אומר אלוקים איתכם?
1: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע גידי? העשן של הגתורת עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש, צפוף, צפוף, צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה, אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
3: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
1: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
0: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום. חייל רומאי, שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
3: אבא, באיזה תקופה היו רומנים מירושלים?
7: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
0: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
3: ירושלים!
7: ירושלים! איליה קפיטולין!
3: ירושלים!
8: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
7: ירושלים!
3: ירושלים!
0: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
8: תזהר, אסור להגיד ירוש.
0: חרב לידו.
8: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
0: קסדה לראשו, גלימה לגופו.
8: כך אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
7: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
1: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה?
8: 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל... בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
3: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
8: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
0: מוציאנו.
8: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס, אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה, אני שרפתי בכל העולם, זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות הוא מעשן, יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד. קדם. הספיק לי לשמונה ימים, שמונה מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי.
4: שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
0: יהודאל.
4: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
8: ואז הלכתי אחורה.
0: לוציאנו, החייל הרומאי.
8: איזה אש. איזה אש. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה.
4: רשעים.
8: ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם, קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שם, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד, אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום, בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
3: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
8: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
3: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
8: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן לא מדינה ולא צבא ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
3: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
8: אתם רעבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני. אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם. כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה. ספגטי. לזניה. נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש. לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא. תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
0: יונתן לוציאנו גלרוס, ירחמיאל, יהודאל, בזום.
3: עשירי למיין!
0: ירחמיאל בלבוש חרדי.
3: זה צריך להיות!
0: יהודי דתי חרדי.
3: בוא, בוא, בוא! או, אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
8: הוא עוד לא בר מצווה.
0: אהרון.
3: מה ילד?
8: עוד לא בר מצווה.
3: הוא עוד לא בר מצווה! נו, נו, בעזרת השם, גם
0: הדיה
3: קטן גדול יהיה! בעזרת השם גם הוא יהיה! איי, איי, איי, איי! חזרתם לארץ! איזה יופי! נו, אז בניתם את בית המקדש?
0: יהודה.
8: מה? אתם חזרתם?
3: מה אתה חושב לעצמך?
0: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
3: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
8: אחרי כמה שנים?
3: 1800 שנה לקח לנו.
8: 1800 שנה?
3: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
0: מחזיק בידו סידור תפילה.
1: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים
0: לבית המקדש. יהודה אלי מקדים.
1: אבל אתה...
8: הנה עם הסידור הזה, עוד סבא שלי היה מתפלל.
0: ירחמי. עכשיו
8: נחזור לירושלים, והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין. וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול. גרנו בדירה, מתחת לאדמה. חדר אחד, חשוך. 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה. מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת? נו שוין, בקיצור, יום אחד. בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם, מחוץ לחומות, אני אומר לו, מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות. אתה יודע איזה וילדה חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך, תעזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
3: מונטי מה?
6: מונטיפיורי.
3: מי זה מונטיפיורי?
8: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
0: תמונתו של מונטיפיורי.
8: לא רק לנו, בתוך החומות, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא. ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
3: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
6: כן. כל מי שהגיע לארץ, הגיע דווקא לירושלים.
3: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע? לאילת?
6: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
8: אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
3: כולה שתי חדרים, נשמע.
8: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
3: חמישה.
8: מה? מה זה רוטשילד?
3: אבא שלי רוטשילד.
8: יפה, יפה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים, מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות, וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
0: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
6: משאבה.
8: כן, בדיוק, משאבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי. לבית שלי בתוך הרובע היהודי ואני אומר לעצמי, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר
0: יש... בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
8: ובכנסת החורבה... הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני, כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי, האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל... פחדתי, זה וילדה חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
3: אלף.
8: פחות.
3: 100.
8: הרבה פחות.
3: 30.
8: פחות.
3: 10.
8: פחות.
3: 5.
8: פחות.
3: 1.
8: פחות אחד.
3: אפס?
6: אפס. אף אחד לא נרשם.
3: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
6: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
9: אך ומונטיפיור, כזה צדיק, מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור כאן. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה במתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאל בתוך החומה. אתה מבין?
3: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שיש את הגורו שם.
9: מה זאת אומרת זה לא יפה? איזה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר.
3: כמו קורונה?
9: לא קורונה. חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר. 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? לשכנות שעננים. איזה שכונה יפה. איזה אוויר פתוח. איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
3: אולי נלך לגור שם?
6: אתה יודע כמה עולה הדירה היום במשכנות שעננים?
3: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
6: אחרי הבר מצווה.
1: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
0: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש 1948 תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה אטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
3: הכנסת. מה, בית
0: הכנסת תפארת
3: ישראל?
0: אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו. ומוציא ממנו את הסידור.
0: לתמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי. שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד. נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא. כדי לזכור שאני... מפה, הנה, כמה תמונות, שנזכור אותך, שנזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית
0: שחור. תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית. לכותל. ועכשיו זו פעם אחרונה שאני הולך כאן. היי, מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור. שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם. שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו. ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה. כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש, קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו, התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו, ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
5: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם החורר, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה מה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: ומרגמות, מה יש לך בעיה? אוי! מה זה החרב הזאת?
5: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
5: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם,
0: בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
5: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
0: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: שלנו. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, קסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יועדאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
4: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: לכותל,
4: תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
0: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל להיכנס לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
6: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
0: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
5: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה.
0: אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים. אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי. סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: תגידי,

לא חשבתי שתקומי ותלכי לי, ממתי את מטיילת? דרום אמריקה אני זרוק בבית, שכחת משלי מ...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מקום מנוסה, שגרה מנוסה בלפתוח תאים חקוקים, מסתבר שהזמן לא שוכח לעצמי, ללבד, להזכיר שעבד וכל מה שנשאר זה רק מה שנשאר תתארגן מחדש, זה כמו פאזל מיליון חלקים וכולם בצבע אחד, שמיים

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. חיזבאללה ממשיך לשגר כטב"מים ורחפני נפץ אל יישובי הצפון. הערב נשמעה אזעקה באזור ראש הנקרה, מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים. הדיווחים על עסקה קרבה בין ארצות הברית לבין איראן. הוושינגטון טיימס מדווח כי הצדדים צפויים להכריז בתוך יממה על טיוטת הצעה להסכם שלום שישים סוף ללחימה בכל החזיתות. מקור המעורה בשיחות אמר כי הגורמים בכירים בצוות המסע ומתן בשני הצדדים כבר אישרו את הטיוטה והיא נשלחה למנהיגי שתי המדינות לאישור סופי. ברשתות החברתיות נראה תיעוד של סגן הנשיא ג'יי די ונס ושיירתו ממהרים לבית הלבן במועד שלא תוכנן מראש. ערוץ אל-חדס הסעודי דיווח כי ההכרזה על הסכם צפויה בעוד שעות ספורות. הערב אישר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות מאוד להסכם שיסיים את המלחמה, והביע ביטחון כי הסכם סופי ימנע מאיראן נשק גרעיני. בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר הבנות בין המדינות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הסוגיה החשובה בעבור ישראל נותרה הוצאת האורניום המאושר מאיראן. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב התייעצויות בנושא. הכוננות הגבוהה שהייתה בחג בארץ לקראת אפשרות של תקיפה באיראן ירדה. בספרד פרצו עימותים אלימים בין מפגינים פרו-פלסטינים למשטרת ספרד עם נחיתתם של פעילי המשט לעזה בבילבאו שבחבל הבסקים. קהל תומכים שהמתין לשווים התעמת עם המשטרה ודחף מחסומים שהוצבו במסוף הנושאים. משטרת ספרד הגיבה באלימות רבה, ובסרטונים שצולמו נראים שוטרים מכים מלווים בעלות ועוסקים אותם שכובים על הרצפה. משטרת ספרד עצרה ארבעה מהמתפרעים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי משרד החוץ של ישראל עקץ את מדריד ברשת אקס וכתב, אנחנו דורשים הסברים מהממשלה הספרדית על היחס לאנרכיסטים מהמשט. ולסיום, ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה לפני זמן קצר את הפועל באר שבע 5-2. כתבנו ליאן וילדה מוסר כי המשחק באצטדיון טרנר היה משחק ההכתרה הרשמי של באר שבע לאלופת המדינה, והוא הועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הדיווחים על עסקה קרבה בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ויפורסמו בקרוב. מיצר אורמוזי פתח, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי השיחה עברה בצורה טובה מאוד. הערב דווח כי הגורמים הבכירים בצוותי המסע ומתן של שני הצדדים כבר אישרו את טיוטת ההסכם וכי נשלחה למנהיגי המדינות לאישור סופי. ברשתות החברתיות נראה תיעוד של סגן הנשיא ג'יי די ונס ושיירתו ממהרים לבית הלבן במועד שלא תוכנן בראש. בתוך כך בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר הבנות בין המדינות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הסוגיה החשובה בעבור ישראל נותרה הוצאת האורניום המאושר מאיראן. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב התייעצויות בנושא. הכוננות הגבוהה שהייתה בחג בארץ לקראת אפשרות של תקיפה באיראן ירדה. הערב הותר לפרסום כי לוחם צה"ל נפל אתמול בפעילות מבצעית סמוך לגבול לבנון. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9. יהי זכרו ברוך. שני לוחמים נפצעו, מצבו של אחד קשה ואחר בינוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים נפגעו מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה עם מוצב בירנית סמוך למושב נטועה בתוך שטח ישראל. ראש מועצת מטה אשר, משה דוידוביץ', מבקש לסגור את אתר ראש הנקרה בצו אלוף ולהכריז עליו שטח צבאי סגור, לאחר שרחפני נפץ פגעו במתחם פעם אחר פעם. במכתב לאלוף פיקוד הצפון כתב דוידוביץ' כי השילוב בנוכחות אזרחים ומטיילים באתר לבין הפיכתו למטרה קבועה ומטווחת של כלי טיס עוינים מהווה סכנת חיים מיידית וברורה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה את הפועל באר שבע במשחק ההכתרה שלה. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במשחק אחר סיימו ביתר ירושלים והפועל תל אביב בתיקו אחת. הפועל באר שבע כאמור במקום הראשון בסיום העונה, ביתר ירושלים במקום השני, מכבי תל אביב במקום השלישי והפועל תל אביב רביעית.
2: כאן תחזית.
3: התחזית ירידה קלה במידות החום, ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: been listening to Sugar Radio.
1: For more info, check out robinschultz.com.
0: Robin Schultz returns same time next week.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: Five, four, three.

דוכנים ברחובות, הכל טרי טרי. אין עננים, יש כאן שמש, לבשתי ארוך, איזה סרט, מעבר עונות. ואם כולם מחייכים מסביבי, אז תגידו לי מי אני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: ערב טוב, מאיר אריאל היקר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.